tete new one a wasi e wo teacher mante nana buameno watete e bone so so enima enimi a beju de ansa na walk up no akọ na wie ye enu atin nso ensansia nibo etafom amansu eni ho no kona so ye e wo kuntunsi sansam ensamum okanti teacher mante but enade walk up mu no ene ekọ